kupun ti metu andro na inara ni mewa ken na wanti nga pong ayu, om ta ingkai wapi mewa timinis, na kon wanu waki, ipun ti metu anipa ni mewa tirai ni bukim kue ya roku kan nga panam ketikiroin, nara ni mewa ken na wanti ti nga pong ayu. Ipun ti metu anipa andai suku ya ni suwa ni mewa ke ataporu wawa suwa ni mewa.

Ibu nanti metu andai sih ku yon nara ran mia waken kaki bus na wanti ngapu ngayu ke yo am tang kaya ibu si tepi mia wote minis so enang puan wu ke en puan rai wan wu an tita yare sa ari heru kona pen toki na kan wan ni mia waken na wanti te ngapu ngayu ngayari ibu te metu ane pen ni mia wate rai ni bukim no koi mikiro kon nanga panam ketiki roi na koi ya mkura kaki kwara ruwa no koi mengayu na wanti ngapu ngayu wa ari kipu na koi ya kan petam kan nam tap ke kon nanga panam ketiki roi na koi ya ke wana pen ku kuring Dorang nak kau nongram yang mahu di FM 89.9 na wanti tinggal pun gayu.

kuna meuri ki ngoi na wan tawa no ayo a buri ri ayo ke amta ngai tenu ro ad minisi min te pime wa wa sinang tawro ngan ne kai na ko na kon tiru ni kare ke no no me pana ni ki pes ki no ram nam dongono ni ki pes na wan tawa no ayo